Hammadam belkim ko'rganingizdek emas bo'lishi mumkin. Riyosatchilik qiladigan yaqin do'stim bir necha kun ilgari menga Changjun Palani sizni menga hol yo'g'an ekan deb qo'xshab bagandi. Men uningga sizning holingiz yo'g'an emas, balki qiziqchi ekanligingizni aytib berdim dedi. Bunda qo'xshishlarga men oldin burun ko'nib ketgan bo'lib, holi cho'ng'i tavba qilishga bo'ladigan cho'ng kichik baholarni sanab tugatgan bo'lmaydi. Albatta, menga bu gaplarni yetkazganlar bundoq deb qaramaydi. Ilgari o'zimni mening qandaysiga holim yo'g'andi. Boshqalarga yiqishliqroq bo'lib o'zgarishim kerakmidi deb o'ylagan. Hamda tuzitish kirgizishga urinibmi baqqan edim. Biroq bunda qilman deb eng bek aramsizlangani o'zim bo'ldim. Chunki men pastlig'a alohida e'tibor beradigan odam bo'lganligim uchun o'zaro tushunishmagan ahvolda ko'ni tonishlarda qizg'in bo'lish va yaqinchilik qilishni qamlashtiramay daralli bo'ldi qaydim. Ba'zilar menga hol yo'g'on degan markani choplashni xohlasa yoki mushu markaga salbiy baho berildiganligi sababli mendan yiroqlashsa, hargiz afsuslanmayman. Boshqalarning sizni qandoq o'ylashlarining hammasi to'g'ri bo'lavermaydi. Uning ustiga har bir odamning ko'rganlarining hammasi shu odamning asl qiyofasi bo'lishimi natayin.

birli bo'lmaydi. Xizmatdoshimiz, oilamizdagilar, do'stlarimiz, jo'rimiz, notanish kishilar va dushmanimizga yuzlanganda xizmat, o'ltirish, uchrashish, suhbat, maslahatlashish qatorliklar oldida o'xshash bo'lmagan kishilarning o'xshash bo'lmagan ahvoldagi ishki dunyosida qandoq o'zligini ifodalash, qandoq gap qilish qatorliklarga nisbatan bir xil farzi bo'ladi. Hammasining o'ziga xos ssenariyasi bo'ladi. O'xshamagan sorunda o'xshamagan kiyim kiyganimizga o'xshash, biz o'zimizga mos keladigan kiyimlarni tanlash bilan birga, yana mos keladigan xarakter niqobini taqaymiz. Bu ijtimoiylashish jarayonida kam bo'lsa bo'lmaydigan bir xil qadamdir. Ilgir ba'zilar mendan, "Jonjun, menda xarakter bo'linishi bormi, qandoq? Ba'zida bir ko'p gap qilsam, ba'zida bir yig'izmi gap qilgim kelmaydi. Odamlar boyada noyda ochiq yuruq bo'lsam, o'zim yolg'iz qolganda bekli buruqdim bo'laman. Yotchinistiki nurg'un do'stlarim bilan noyda yaxshi chiqish bo'lsammi, ammo yaxshi ko'rdigan odamim bilan uchrashib qolsam, jiddiylashgan xijil bo'g'inimdan bir yig'izmi gap qilolmayman?" deb so'rishdi. Ehtimol hamma odamda mushundoq savol tug'ilib qolgan bo'lishi mumkin. Chunki hamisha o'xshamagan xarakter niqobini almashtirib turganimizda zot qaysining haqiqiy o'zimiz ekanligini bilmay qangiraymiz. Biz albatta o'zimizning biror sohani o'tishdan chiqqanlaydigan xarakterdagi odam bo'lishini umid qilamiz. Biroq inkor qilishga bo'lmaydigani shuki, kimdimu osmon o'rilib tushadigandek tuyg'uda bo'lgan daqiqalar ko'rilmagan deysiz. Kishi qalbi olamda mupayansiz bo'ladi. Odamlarning murakkabligi har qanday panni besib tushadi. Uning hisoblash formulasi bo'lmaydi, to'g'ri o'lchab berdigan asvobimi bo'lmaydi. Hammamiz o'z xarakterimizning konusligini oz-ozdan his qilamiz. Buni amoning pilni silishig'i tamsil qilsak, hargiz oshirayotgan bo'lmaymiz. Mijoz xarakterining nurg'un tarifi bo'ladi. U istiroqlik, elastikligi kuchlik, sirliqlikka to'lgan bo'ladi. Bo'linish deyilsa, hamma odamda bo'linish bo'ladi. O'xshash bo'lmagan xarakter niqoblari ba'zida bir-birini chatga qoqsa, ba'zida tang mavjud bo'lib turadi. Biroq dal mushu sus yoki qiyin niqoblar bizning xarakterimizni tashkil qilib, hayotlik oldida faqat bir xil kurash usulimiz bo'lib qolishdan saqlaydi.

tabiiy aromliqni pasaytsak bo'ladi. Buni aytdim yaxshi usul. Yemak ichmak odatiga diqqat qilish. Yoz faslida havo dimiq bo'g'ashqa odamning ishtiyosimi shuninga aqishib tuvallaydi. Shunga maysiz yemaklarni tanlab iste'mol qilishimiz kerak. Issiqlik miqdori yuqori bo'lgan yemaklarni imkon qadar oz iste'mol qilishimiz kerak. Meyvichi va ko'kdotlarni ko'proq iste'mol qilishmi hazm qilishga yordam berib, odamni ozodi kayfiyatga ega qiladi. Amgak bilan damelishni birlashtirishga diqqat qilish. Xizmat qilganda amgak bilan damelishni birlashtirishga diqqat qilish kerak. Uzoq muddat xizmat qilganda osonlik qanoyilinish ravon bo'lmay, oson ochiqlanadigan ahvol yuz berdi. Bu vaqtda 1 soat atrofida sirtqa chiqib oylanib kelish salomatlikka intayin foydali. Tushlik uxlash odatini yetildirish. Yoz faslida baldur tong otganlikdan kishilar baldur o'rindan turdi, uning ustiga kechda bir qadar kech uxlaydigan bo'lishqa osonlik uyqu yetishmaydi. Shuning uchun tushlik uyquni ko'paytirish kerak. Tushlik uyqu vaqti odamga qarab farqli bo'lishi kerak. Odatda 20 soatdan 1 soatgacha bo'lsa bir qadar muvofiq bo'ladi. Tushda uxlay olmaydiganlarga nisbatan tushda musiqa anglash ham ko'zini yumib 30 minutdan 50 minutgacha aram elish eng oqilona tanlashdir.

Şunun bilen bir vaqtda nayya rayon iqtisodiy bölaksiman igilikning süpti va darajasi östirilib, shaharlarning taraqqiyot asosi puxtalandi. Trillion yuanlik ko'p sondagi shaharlar qarashliq nayya shaharlarning iqtisodiy amaliy kuchi bir qadar kuchli bo'lib, shahar rayonini yetaklaydigan nayya terak bo'ladigan taraqqiyot andisi shakllanib, shahar iqtisodining avrishimligi va imkoniyatlik sijilligi oshirildi. Yeniden barpo qilingan shaharlar qimmat miqdorining o'sishida amaliy iqtisod bilan yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlari yadroliq terakka aylandi. Yaqin yillardan buyon yeniden barpo qilingan trillion yuanlik shaharlar taraqqiyot sifatiga texmo ahamiyat bermoqda. Ishki ishlab chiqarish umumiy qimmatining qimmati ko'rinarlik o'sib, iqtisodiy taraqqiyot miqdorining jug'lanmasidan tadrijiy sifatning o'sishiga qarab o'zgarishga boshlandi. Masalan, Wenzhou puxravi igilik afzalligiga tayinib, elektronlik mahsulotlar, oyoq, kiyim-kechak qatorliq an'anaviy kasblarning raqamlashishi, aqliy iqtidorlashtirib darajasini o'stirishga turtki bo'lib, lazer, nur va fotoelektr, raqamlik iqtisod qatorliq yangidan gullanayotgan sohalarni o'rinlashtirib, kasbning umumiy iqtidor darajasini o'stirdi. Sig'imni kengaytirib, sur'atni tezlatishning orqasidagi taraqqiyot logikasi. Ishki ishlab chiqarish umum qimmati trillion yuan bo'lganlar klubining sig'imini kengaytirish, sur'atini tezlatish mundaq bir aniq taraqqiyot logikasini ko'rsatib berdi. Shahar taraqqiyoti davlatning taraqqiyot cho'ng vaziyatiga tashabbuskorlik bilan yug'urilgandilar, ondan o'rnini to'g'ri tepib, fursatni egallaydi. Kasb shahar iqtisodining asosi. Kasb darajasini o'stirish shaharning trillion yuanlik bo'lishini amalga oshirishi ham sijil taraqqiyotini saqlashining oshquchi. Tijorat savdo muhitini a'lolashtirish, omilni bozorlashtirib taqsimlashni olg'a siljitish, shaharning boylik omillarini jalb qilish, iqtisodning ishini amalga oshirishining muhim asosi. Birinchi, davlatning strategiyalik yetaklashi yadroliq harakatlantirgich kuch bo'lib, shahar taraqqiyotini davlat umumligi bilan mos qadamda ilgari surishga to'g'ri keladi. Davlat strategiyasining yetaklashi shaharning tez sur'atda qad ko'tarishining muhim kapaliti. Yaqin yillardan buyon davlatimiz ilgari kiyim bo'lib, Beijing, Tianjin, Xebeyni mos taraqqiy qildirish, Changjiang iqtisod balog'ini taraqqiy qildirish, Guangdong, Shanggang, Omin cho'ng qo'ltiq rayonining qurilishi, Changjiang deltasini bir gavdalashtirib taraqqiy qildirish, Chengdu, Chongqing rayonini qo'sh shahar iqtisod chambariga qurilishi qatorliq muhim rayon taraqqiyot strategiyasini yo'l qo'yib, aloqador shaharlarni siyosat madadi, boylik kapaliti qatorliq taraqqiyot foydasi bilan ta'minlab, bu shaharlarning taraqqiyot saviyasining muqim o'sishiga turtki bo'ldi. Guangdong, Shanggang, Omin cho'ng qo'ltiq rayonining qurilishi, Shenzhen, Guangzhou qatorliq yadroliq shaharlarning fan texnikida yangilik yaratish, kasb darajasini o'stirish qatorliq jihatlarda oldin taraqqiy qilishini ilgari surib, Foshan, Dongguan qatorliq atrofdagi shaharlarning mos taraqqiyotiga turtki bo'ldi. Changjiang deltasi rayonini bir gavdalashtirib taraqqiy qildirishda ma'muriy to'siqni buzib tashlab, boylik omilining erkin yotkilishini ilgari surib, Wenzhou qatorliq shaharlar rayon supsi afzalligidan foydalanib, iqtisod umumiy miqdorda bo'z shosil qilishni tez amalga oshirdi. Chengdu, Chongqing rayoni qo'sh shahar iqtisod chambariga qurilishi, Chongqing, Chengduning ham turtki bo'lib taraqqiy qilishini ilgari surib, atrofdagi shaharlarning xos kasblar to'pini shakllantirishiga turtki bo'lib, g'arbiy qism rayon iqtisodining eshishiga terak bo'ldi. Amaliyot shuni isbotladiki, davlatning strategiyalik yo'nalishini mahkam egallash, rayonlar mos taraqqiyot umumligiga yug'urilish, shaharlarning yuqori sifatli taraqqiyotini amalga oshirishidagi muhim yo'l. Ikkinchi, kasblarning darajasini o'stirish cho'qim besib o'tadigan yo'l bo'lib, kasbiy, tajribalik, o'zgacha, yangicha bo'lish va kasblar to'pi orqali yadroliq raqobat kuchi barpo qilish kerak. Yaqin yillardan buyon joylar kasblarning darajasini o'stirishni sijil olg'a siljitib, bir tarafdan raqamlashtirib, aqliy iqtidorlashtirib, yashillashtirib o'zgartish orqali an'anaviy kasblarning sifatini o'stirib, unumini oshirishga turtki bo'ldi. Yana bir tarafdan diqqatni strategiyalik yangidan gullanayotgan kasblarga markazlashtirib, sun'iy aql, biotibbiy dori,
yeni energiyalik avtomobil qatorliq sohalarda iqtisodning yeni ish nuqtasini shakllantirdi. Shuning bilan bir vaqtda joylar kasbiy, tajribalik, o'zgacha yangi korxonalarni yetildirishga ahamiyat berdi. Bu turdagi korxonalarning inchki ayrilgan sohalarda yadrolik texnika va bozor afzalligiga ega bo'lishi kasb zanjiri, ta'minlash zanjirining muhim halqasi hisoblanadi. Kasblarni to'plashtirib taraqqiy qildirish andisimi tadirji umumlashib, yuqori tuvan iqindagi korxonalarni to'plash, ul aslaha va ommaviy mulozamatdan o'rtaq bahrlantirish orqali tanarix tuvanlatilib, kasblarning moslashish unumi o'stirildi. 3. Islah qilish, yangilik yaratish oshqushlik o'zgarishchan miqdor bo'lib, tijorat savdo muhiti bilan omilni bozorlashtirib taqsimlash taraqqiyot yoshirin kuchini qo'zg'itdi. Islah qilish, yangilik yaratish shaharlarning taraqqiyot omilini qo'zg'itishning oshqushi. Ichki ishlab chiqarish umum qimmati trillion yuan bo'lganlar klubining sig'imini kengaytirish jarayoni o'z navbatida joylarning islohotini chuqurlashtirish, yangilik yaratishni olg'a siljitish jarayoni bo'lib, tuzilma mexanizm to'salg'ularini tugutish orqali turlik taraqqiyot omilining hayotiy kuchi qo'zg'itildi. Tijorat savdo muhitini a'lolashtirish jihatida joylar berish, boshqarish, mulozamat qilish islohotini olg'a siljitib, tasdiqlash tartibini oddiylashtirib, ish bajarish unumini o'stirib, tuzum xarakterlik savdo tannarxini tuvallatdi. Omilni bozorlashtirib taqsimlash jihatida joylar yer, emgak kuchi, kapital, texnika, soliq ma'lumot qatorliq omillarni bozorlashtirish islohotini olg'a siljitib, yer bilan ta'minlash mexanizmini mukammallashtirib, nuqtaliq turlarga yer ishlatishga kapolat qilib, ixtisosliklarni kirgizish siyosatini e'lon qilib, yuqori darajali ixtisosliklarni jalb qilib, kapitalni fan texnikada yangilik yaratish, kasb darajasini o'stirish sohalariga moyillashishga yetakladi. 15-chi 5 yilni nishonlashda trillion yuan yangi boshlanish nuqtasi bo'lib qoldi. Trillion yuanlik ko'lam shaharlar taraqqiyotining muhim tugun nuqtasi. Shundaqla, texnik yuqori sifatli taraqqiyotning yangi boshlanish nuqtasi. Diqqatni fan texnikada yangilik yaratish, kasb darajasini o'stirishga markazlashtirib, yanim ilgirligan holda umumiy miqdorni selishtirishdan sifatni selishtirishga yuzlanish kerak. Bir tarafdan fan texnikada yangilik yaratish silimsini zo'raytib, korxonalarning yangilik yaratishdagi asosiy gavdalik o'rnini yanami kuchaytib, oshqushlik, yadrolik texnikalarda biz hosil qilib, fan texnika natijalarini aylantirib qo'llanishga turtki bo'lish kerak. Yana bir tarafdan kasb darajasini o'stirishni chuqurlashtirib, an'anaviy kasblarning yuqori darajaliklish, axliylishish, yeshillishish qarab tip o'zgartishini kuchaytirib, strategiyalik yangidan gulunayotgan kasblar va kelgusi kasblarni yetildirib, zamonaviylashgan kasb sistemasini barpo qilish kerak. Shuning bilan bir vaqtda iqtisodiy taraqqiyotning imkoniyatlik sijilligiga ahamiyat berib, yeshil, tuvan karbonlik taraqqiyotni kuchaytirib, energiya qurilmasining tipini o'zgartirishni tezlatib, aylanma iqtisodni rivojlantirib, xalq turmushini yaxshilashga tang e'tibor berib, ommaviy mulozamatning tangponglashish saviyasini o'stirib, texim ko'p ommani taraqqiyot natijalaridan nafga erishtirish kerak. Shaharlar to'pi ichidagi kasb ish taqsimoti va boyliqdan o'rtaq bahrlanishni kuchaytirib, shaharlarni har kim o'z oldiga jang qilishdan moslashib, birga yashashga yetaklashga to'g'ri keladi. 15-chi 5 yilni nishonlab, trillion yuanlik shaharlarning shaharlar to'pi ichidagi boshqa shaharlar bilan moslashishi, hamkorlashishini kuchaytirib, kasb ish taqsimotini yaxshilab, bir xillashgan raqobatdan saqlanishi zarur. Yadrolik shaharlar diqqatni fan texnikada yangilik yaratish, yuqori texnikalik yasimchilik qatorliq sohalarga markazlashtirib, atrofdagi shaharlarning taraqqiyotiga turtki bo'lishi, atrofdagi shaharlar boyliq afzalligiga tayinib, kasblarning yotkilishini qabul qilib, o'zgich kasblarni rivojlantirib, afzalliklar orqali o'zaro to'liqlash andisini shakllantirishi kerak. Shuning bilan bir vaqtda shaharlar to'pining ul aslalarini ravonlashtirishni olg'a siljitib, qatnash, energiya, uchur qatorliq ul aslalar to'g'rini mukammallashtirib, ma'rif, davolash qatorliq ommaviy mulozamatni o'rtaq barpo qilib va uningdan o'rtaq bahramon bo'lishga turtki bo'lib, ekologiyalik muhitni moslashib tuzashni kuchaytirib, shaharlar to'pining umumiy raqobat kuchini oshirish kerak. Ham qattiq amaliy kuchni o'stirib, ham yumshoq amaliy kuchni oshirib,
iqtisod egizligidan idora qilish ulgusiga olqishni amalga oshirish kerak. Trillion yuanlik shaharlarning yuqori sifatli taraqqiyoti ham iqtisod, fan texnika, kasb qatorliq qattiq amaliy kuchlarning terak bo'lishiga muhtoj, ham madaniyat, idora qilish qatorliq yumshoq amaliy kuchning kapolatlantirishiga muhtoj. Qattiq amaliy kuchni o'stirish jihatida iqtisod, fan texnika, kasblarning yadrolik raqobat kuchini sijil kuchaytirib, ul asla qurilishini mukammallashtirib, shaharning ko'tarish iqtidorini o'stirish kerak. Yumshoq amaliy kuchni o'stirish jihatida tarixiy madaniyatni qo'g'dash va uning varislik qilishni kuchaytirib, shaharning madaniyat asosini qezib, xos madaniyat markasi barpo qilish kerak. Shahar idora qilish saviyasini o'stirib, inchiklashtirib, axliy iqtidorlashtirib, idora qilishni olg'a siljitib, bexatarlik xavf-xatarining oldini olish va uni tugutishni kuchaytirib, ekologiyalik muhit va ommaviy mulozamatni a'lolashtirib, o'ltiroqlashishga kasb bilan shug'ullanishga mos keladigan zamonaviy shahar barpo qilib, butun mamlakatdagi shaharlarning yuqori sifatli taraqqiyotini o'rnak qilishga bo'ladigan tajribalar bilan ta'minlash kerak.

qalğanlıqını ölçüp baxsaqla, yana qancılık tok işib qalğanlıqını eniq bilələyimiz. Bu jaryan anlamaqqa su sanduqıda yana qancılık su barlıqını ölçüp baxqanğa oxşaş addi bolsumu, əmliyyatta intayın qiyin. Hazır yan telefonlarda bataryanın işki qismidiki reaksiyalash küçülərinin az köpligini bevasitə ölçügili bolmaydı. Faqat tok yoldagi ba'zi parametrlarni tekshirish orqali yon telefonning tok miqdorini faraz qilgani bo'ladi. Shunga biz yon telefonda ko'rsatilgan eshib qolgan tok miqdorining amaliyotda bir faraz qimmati ekanligini ko'ra olamiz. Yon telefonning tekshirishga tegishli batareya parametri intayin ko'p. Bu yerda asosiqi yon telefonning eshib qolgan tok miqdorini faraz qilishga munosabatlik ikki parametrni tanishtiramiz. Agar siz tordan yon telefon batareyasini izlasangiz, nurg'un batareyalarga o'lchamlik tok besimi deb yozilganligini ko'rishingiz mumkin. Bu tok besimi odatda 3.7 volt atrofida bo'ladi. Lekin amaliyotda yon telefondagi litiylik batareya xizmat qilganda boshdan oxir muqim holda bu tok besimini chiqarmaydi. Amdala zaryad qo'yib berishga boshlaganda tok besimi 4.2 voltqa yiqilishdi. Batareyaning zaryad qo'yib berishi oxirlashganda tok besimi tez sur'atda tovallaydi. Shunga yon telefondimi ichki qismdagi batareyaning tok besimining o'zgarishini tekshirish orqali tok miqdorining oz ko'pligiga hukm qilingan bo'ladi. Masalan, batareyaning tok besimi 4.2 volt bo'lganda to'liq tok holatida, ya'ni 100% deb aniqlama berishki bo'ladi. 3.3 volt bo'lganda tok xo'rab tugan holatda, ya'ni 0% deb aniqlama berishki bo'ladi. Bu chaqda yon telefon avtomatik o'chadi. Mushundaq agir siziq asosida yon telefon bizga eshib qolgan tokni ko'rsatib bera oladi. Bu usul anglamoqqa nihoyat oddiy, bevosita, lekin ba'zi masalalar bor. Ang roshan bir masala shuki, ishiltish jarayonida tok besimining tovallishi siziqliq jarayon emas. Agri siziqlardanmi shuni ko'rib olishga bo'ldiki, tok tugaydiganda batareyaning tok besimining tovallishi bir qadar tez bo'ladi. Agar bu agri siziq bo'yicha ko'rsatsak, tok miqdori tuyuqsiz 15% dan 0% kutishib qolishi mumkin. Bu nurg'un avarjiliklarni elib kelishi mumkin. Biroq bu masalani hal qilish oson. Faqat ko'rsatilgan sonliq ma'lumotlarga tuzish kirgizilib oladi. Onundan boshqa tok besimiga tayinibla tok miqdoriga hukm qilishda yana bir masalaga duch kelamiz. U bo'lsa-mu, u nurg'un omillarning ta'siriga uchraydi. Masalan, o'xshash bo'lmagan xizmat toki sharoitida tok besimining tovallash agrsizligi o'xshash bo'lmaydi. O'xshash bo'lmagan xizmat toki sharoitida batareyaning zaryad qo'yib berish agrsizligi o'xshash bo'lmaydi. Biz buni hassislik iqtidori deb ataymiz. O'xshash bo'lmagan hassislik shart ostida batareyaning tok besimining tovallash ahvoli o'xshamaydi. O'xshash bo'lmagan hassislik sharoitida batareyaning tok besimining o'zgarishi, agar hozir yon telefon orqali paranglashayotgan bo'lsa, batareyaning ishlash toki bir qadar kichik bo'lsa, navbatdagi ahvolga asosan eshib qolgan tok miqdori bir qadar yuqori bo'lishi mumkin. Yon telefon o'yinini ossangiz, yon telefonning xizmat toki cho'ngiydi. Yon telefon qaytadan mo'ljallangandan keyin eshib qolgan tok miqdorining uncha yuqori emasligini, ko'rsatilgan tok miqdorining o'zgarib turganligini bayqaysiz. Shunga yon telefon batareyaning tok besimini tekshirgandan boshqa yana boshqa parametrlarni ham tekshirishi mumkin. Zaryad nurg'un yon telefonlarning ichiga o'rnatilgan o'zak yaproqchasida kulon o'lchagich deb atalgan bir narsa bor bo'lib, u yon telefonning eshib qolgan tok miqdoriga texmi to'g'ri hukm qilishga yordam berdi. Garchi nurg'un kishilar to'liq o'tir maktabda o'rgangan elektr ilmiy bilimlarni unutib ketgan bo'lsa-mu, ammo ko'pchilikka milli amper soat degan bu ufqumning notunish emasligiga ishonamiz. Qandaqli bo'lmasin, yon telefon batareyasining sig'imi milli amper soatni birlik qiladi. Odatda milli amper soat qancha cho'ng bo'lsa, saqlangan zaryad miqdori shuncha ko'p bo'ladi. Kulonmetrning ismidagi kulonmu zaryad miqdorining birligi bo'lib, kulonmetr batareyaning ishiltish jarayonida qanchalik zaryad qo'yib berganligini tekshira oladi. Batareya orqali saqlig'li bo'lgan zaryad miqdoridan sarf bo'lgan zaryad miqdorini chiqarib atganda, yana qanchalik tok eshib qolganligini bilgili bo'ladi. Kulon o'lchagichining yordamida yon telefon tok miqdorini texmi to'g'ri mo'lcharlay oladi. Ammo shundoq bo'lsa-mu, yanala xatolik farqi mavjud bo'ladi. Shunga biz ko'rgan eshib qolgan tok miqdori faqat bir mo'lchar qimmat. Yon telefonning tok miqdorida xatolik borligini mo'lcharlagandan keyin o'xshash bo'lmagan yon telefon zavodlarmi o'z oldiga o'ylashadi.
Мәсәлән, бәзе заводлар батареяның ток мөхтәрен анча тугры мөлчәрлемәгән икән, ондакта ян телефонның токының 1% калганлыгын балдырак күрсәтүш кирәк. Бундак булганда эшләткүчләрне ян телефонга балдырак ток качылап, бейхуда аварчылыклардан сакланғылы булыды дип ойлышыды. Оның үстіге ток түгәй дигәндә, нургын ян телефонлар му автоматик алда төвән ток алтыгы кирды. Экранның ярыклыгын төвәлләтеп, арқа сәхнәдәге мөһим булмаган программаларның айнылышын тоқтыды. Бұларының әмісі әң ақырғы 1% токіне текімі чыдамлық көрістіду. Яны бәзі заудыла, ян телефонның ток мұқтары 2% қалғанда 30 секундлық вақыт әскәртіші беріп, сізіне ток сәрәтлік ішіне үздәп тепішқа интіл тұрды.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib tinglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilganda, bular qiziqsanglar, diqqatingizga davomli bizni bo'lsin.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi Dostanlar Sheringul to'xtayman.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi dostlar Sheringul to'xtayman.

Qadirli do'stlar, vaqtimiz nasib bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Kirishtirguvchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Adlat, nazoratchisi Arapa Tusenjan. Xayr do'stlar, aman bo'lg'aysizlar.

qubul qilinsa salomatlikka ziyonliq deb belgilagan. Shunga ushoq tushak yemaklik, totliq turum qatorliklarni yanila oz yegan tuzuk. Agar yeyishga to'g'ri kelsa, sotib olganda chuqur material jadvalini obdan tekshirish kerak. Uchinchi, terining qerishini tezlatuvchi totliq yemakliklar. Nurg'un ayollar totliq yemakliklarni yeyishni bek yaxshi ko'rdi. Lekin totliq yemakliklarni bek ko'p yesa salomatlikka intayin foydasiz. Totliq yemakliklarning tarkibidagi qand miqdori bir qadar yuqori. Ziyodi ko'p qand qabul qilinsa, terining qerishini tezlatib, terining elastikligi asta-asta yo'qoladi. Shundaqla osonlar ko'p miqdorda quruq va dog' paydo bo'ladi. Odatda shakar, inchki ishlangan shakarning qabul qilinishini cheklash. Masalan, totliq ichimlik, pechene pranik, nomi gurchi turdagi yemaklarni oz yeyish kerak. 4-chi, oshqozonning qerishini tezlatuvchi tuzliq yemak ichmak. Osh tuzining yuqori osmos besimi oshqozon shilliq pardasini bevosita ziyonga uchratib, qon to'lish, suliq ishiq, shalvarash, yara, nekrozlanish va qonash qatorliq bir qator patologiyalik o'zgarishlarni paydo qiladi. Shuning bilan bir vaqtda yana oshqozon kislotasining ajralib chiqishini ozaytib, oshqozon shilliq pardasini osonlik hujum uchratadi. Biz yuqori quyuqlikdagi osh tuzini iste'mol qilgandan keyin oshqozon shilliq pardasini zaxmlantirib, rak paydo qilguvchi moddalarning qo'l chumoqchisiga aylanib, rak paydo qilguvchi moddalarning rak paydo qilish rolini oshirib edi. Jungo va boshqa davlatlarda ilib berilgan 10 necha turlik tadqiqoti bayqilishcha, tuz tarkibi yuqori va tuzlangan yemaklar oshqozon rakining paydo bo'lishidagi xatarlik omil bo'lib, oshqozon rakining paydo bo'lish xavfini 2-dan 6 hissagacha oshirib edi ekan. Shunga odatda suyuq salon g'izolanish, tuzlangan yemaklarni oz yeyish kerak. Tamga ahamiyat berishdek odatni tuzish kerak. Har xil ko'ktotning ta'midan foydalanib, qo'rimining ta'mini chiqarish, ochiq suv, limon sharbati qatorliq chuchimal ta'm tanglash shirinisini qisman tuz va jonyuning o'rniga dastish. Tuvan natriylik tuzni tanlash. Shuning bilan bir vaqtda ta'm tanglash, ushoq tushak yemaklarni o'rab qachilashdagi yoshirin tuzlardanmi hoshyor bo'lish kerak. 5-chi, qizil o'ngashning qerishini tezlatuvchi qiziq tamoq va ichimlik. Qizil o'ngashning yuzi yumran shilliq parda bilan qoplangan. Yemaklikning temperaturasi uning g'oyati zo'r ta'sir ko'rsatdi. 10 Selsiy gradusdan 40 Selsiy gradusgacha bo'lsa eng muvofiq. 50 Selsiy gradusdan 60 Selsiy gradusgacha bo'lsa aron bardoshlik bera oladi. 65 Selsiy gradusdan yuqori bo'lsa kuyib qoladi. 65 Selsiy gradusliq temperaturni bek qiziq deb qolmang. Bir tal issiq panshirmi bu temperaturdan ishib ketadi. Yemaklikning temperaturasi bek yuqori bo'lib ketsa, qizil o'ngash shilliq pardasini ko'ydirib zaxmlantiradi. Hamda yallug'lanish, nekrozlanishni keltirib chiqaradi. Uzoq muddat davomlashsa, rakka o'zgartirib qo'yadi. Qizil o'ngash oshqozon qatorliq hazm qilish a'zolarining his qilish darajasi bir qadar nochar bo'lib, qizil o'ngash kuyib yorlangan taqdirdami, odam badanida sezim bo'lmaydi. Kichikini kasallik o'zgarishi ko'rilgan taqdirdami, biz oson sezalmaymiz. Shunga tamoq yeyishdagi eng muvofiq temperatura sovuqmi emas, issiqmi emas. Qalbigimiz dal uning ilmon temperaturasini his qila olganda eng muvofiq bo'ladi. Odatda bir narsa yeganda bek aldirab ketmaslik, quyib, sovutib, og'zining uchida titib boqqanda qiziq his qilsa, ondan og'izga silish kerak. Altinji, uchay yo'lning qerishini tezlatuvchi yemak ichmak muvofiq bo'lmasliq. Normal odamning uchay yo'li yeshi bilan fiziologik yeshining farqi cho'ng emas. Lekin yoshning cho'ngishiga ergishib turmush xizmat besimi oshadi. Uning ustiga yemak ichmak muvofiq bo'lmasa, uchay yo'lidagi foydali bakteriya to'pining soni ozayib, ziyonli bakteriya to'pi o'zliksiz ko'payib, oxirida uchay yo'li bakteriya to'pi tamponsizlashib, uchay iqtidorimi qerib ketadi. Oshqozon, uchay, odam badanidagi muhim hazm qilish va sumirish to'qilma a'zosi. Uning limildishi qonuniyatga ahamiyat berdi. Nurg'un yoshlar tamoq tanlaydi. O'zini tamoqdan haddidan ziyoda qisidi. Ilmiy o'rixlamaydi, aroq ichidi, tamoq chekidi. Bu tartibsiz turmush usuli oshqozon uchay yo'liga zo'r besim va g'idiqlash olib keladi. Shunaqla ularning uchay yo'li yeshining amaliy yeshidan zo'r darajada eshib ketishini keltirib chiqaradi. Mutaxassislar odatda qonuniyatlik g'izolanish, yemaklik tanlovining qabul qilinishiga kafolatlik qilish, har kuni bir jin ko'ktat, yarim jin meva-chev yeyish, asosliq yemaklikning 3dan 1 qismi qora ochliq bo'lish qatorliq tavsiyalarni beradi. Yettinchi,
Öpkünün terişini tezlet küçü

0: Biz tamakiga yaxtaylik.
1: Qadirlik do'stlar, aqliy iqtidorli ko'zoynak bir xil yangidan barliqqa kelgan uskuna bo'lib, qulaylik ham ishlatilish doirasi ekan. U kuchlik bo'lgan sun'iy sezgu a'zo orqali ko'rish to'salg'usi bor kishilarga dunyoni his qildirib, ularning kundalik turmushida texnik ko'p mumkinchilikni amalga oshirish imkoniyatiga ega qildi. Aqliy iqtidorli ko'zoynak degan nima? Aqliy iqtidorli ko'zoynak tavush yoki harakatni kontrol qilish orqali kun tartib tuzish, xarita orqali yo'l boshlash, do'stlar bilan aloqa qilish, suratga tortish va filmga ilish, do'stlar bilan ko'rinma chastotada so'zlashish qatorliq iqtidorlarni hozirlagan hamda ko'chma xabarlashish to'ri orqali simsiz to'rga ulana oladigan bir xil ko'zoynakning umumiy atalishidir. Aqliy iqtidorli ko'zoynak eng yaxshi aqliy iqtidorli taqimi uskunalarining biri bo'lib, ishlatish oson, hajmi kichik bo'lishdek alohidaliklarga ega. Uning barligi kelishi kishilarning turmushiga zo'r darajada qulayliklarni olib keldi. Ko'rish to'salg'usi bor kishilarning safarga chiqishi izchil bir masala bo'lib keldi. Jamiyatning uchirilishish darajasining uzluksiz eshig'iga g'ishib, ko'rish to'salg'usi bor kishilarning safarga chiqishi texnik cho'ng sinoqlarga duch keldi. Ilgari amallarga yo'l boshlash uskunalari umumlashmagan ahvolda, ko'rish to'salg'usi bor kishilar sirtlarga chiqqanda hosa yoki oilasidagilarga tayinatdi. Yaqinqi yillardan buyon nurg'un shaharlarda ko'plab amallar yo'li yasaldi. Bu shahar madaniyatining taraqqiy qilganligining simvoli. Ammo nurg'un shaharlardagi amallar yo'lini boshqarish va asrashqa sal qaralgan bo'lib, amallar yo'lining hammali yerda to'xtatib qo'yilgan velosiped, toksikilit qatorliklarni uchratqili bo'ldi. Bu xil ahvollar amallar yo'lining normal ishlatilishiga ta'sir yetkazdi. Bu xil ahvollarning hammasi amallar yo'lda ketayotgan ko'rish to'salg'usi bor kishilarni kongirtib qo'ymoqda. Hozir bozorlarda sotilayotgan odatdagi amallarga yo'l boshlash ko'zoynagining turi ko'p xil bo'lsa-mu, amaliyotda ko'rish to'salg'usi bor kishilarga ta'minlanadigan iqtidor nihoyatda cheklik bo'lib, faqat ularga qarta sirtqa chiqib minish jarayonida oddiy yetaklash olib bora oladi. Ko'rish to'salg'usi bor kishilar cho'ng tipdagi savdo saraylari yoki kichik do'konlarga kirganda amallarga yo'l boshlash ko'zoynagi normal xizmat qilolmaganligidan ularning safarga chiqishiga yordam berish maqsadiga yetkili bo'lmaydi. Aqliy iqtidorli ko'zoynak ko'rish to'salg'usi bor kishilarning dunyoni his qilishiga qandoq yordam beradi? Ko'rish to'salg'usi bor kishilarni ilg'or texnika jihatdan qo'llash. Yon telefon app tizimining muqimligining borgansiri kuchayishiga agishib, aqliy iqtidorli ko'zoynak bilan yon telefon appini birlashtirib qo'llanish mumkinchiligi bir qadar kuchli bo'ldi. Aqliy iqtidorli ko'zoynak ko'rish to'salg'usi bor kishilarning asosiy ehtiyojini tahlil qilish orqali, aqliy iqtidorli ko'zoynak bilan yon telefon appini birlashtirish usulini qo'llanib, ko'rish to'salg'usi bor kishilarning alohida ehtiyojini qondirdi. Aqliy iqtidorli ko'zoynakni yon telefon appi bilan bog'lagandan keyin, ko'rish to'salg'usi bor kishilar va ularning oila a'zolari yon telefon appini normal ishlata oladi. Aqliy iqtidorli ko'zoynak simsiz ko'chma xabarlashish texnikasi orqali ko'rish to'salg'usi bor kishilarning har qitimlik safarga chiqish o'rni, safarga chiqish liniyasi va safarga chiqqandagi ko'rinma chastotini dal vaqtida yon telefon appining orqa supa sog'liq ma'lumot ombiriga yo'llaydi. Ko'rish to'salg'usi bor kishilarning oila a'zolari xohlagan vaqtda kirib tekshirsa bo'ladi. Undan boshqa ko'rish to'salg'usi bor kishilar aqliy iqtidorli ko'zoynakning jiddiy qutqizish kunobkasini bosqanda yon telefon appi shu vaqtning o'zida ko'rish to'salg'usi bor kishilarning oila a'zolariga ogohlantirish signali berib qutqizishni talab qiladi. Ko'rish to'salg'usi bor kishilar uchun to'salg'ularni farqlandirish va yo'nalish ko'rsatib berish. Ko'rish to'salg'usi bor kishilar yolg'iz sirtqa chiqqanda to'salg'ularda ko'rilgan iniqsizlik va yo'nalishga to'g'ri hukm qila olmaydi. Aqliy iqtidorli ko'zoynakning odatdan tashqari kuchlik tahlil qilish va hisoblash iqtidori bo'lg'ichqa, to'salg'uning cho'ng kichikligi va o'rnini tez sur'atda hisoblab chiqib, jismlarni bir qadar inchiki turga ayirib, ko'rish to'salg'usi bor kishilarning ko'z oldidagi to'salg'ularni farqlandirishiga yordam beradi. Ham ovoz orqali ularni eskartadi. Yo'nalishni farqlandirish ko'rish to'salg'usi bor kishilarni intayin ilojsiz ahvolga tushirib qo'ydigan bir ish. Ko'rish to'salg'usi bor kishilar tonish muhitdan ayrilgan aman yo'nalishni farqlandirishda doim nurg'un qiyinchiliklarga duch keladi. Beydo sun'iy amra o'rin belgilash texnikasi va yo'l boshlash texnikasining yo'l boshlash yumshoq detalida qo'llanilishi ko'rish to'salg'usi bor kishilarni qulaylik turmush va safarga chiqish mulozimati bilan ta'minlaydi. Aqliy iqtidorli ko'zoynakka saplangan yo'l boshlash yumshoq detali ko'rish to'salg'usi bor kishilarning belgilangan manzilga berishiga yordam beradi. Oila a'zolari har vaqt o'rin belgilash tizimisi orqali ularning bexatarlik ahvolini egallay oladi. Ko'rish to'salg'usi bor kishilarning turmushini texnik ko'p mumkinchilik bilan ta'minlaydi. Aqliy iqtidorli ko'zoynak ko'rish to'salg'usi bor kishilarning mustaqil safarga chiqishiga yordam berish bilan bir vaqtda ularning mustaqil turmush kechirish engi va turmush mahoratini yetildirib hamda turmush sifatini o'stirib jismoniy va ruhiy jihatdan sog'lom taraqqi qilishiga turtki bo'ladi. Ko'rish to'salg'usi bor kishilar aqliy iqtidorli ko'zoynak ishlatganda yolg'izlik his qilmaydi va bekinib olmaydi. O'ziga ishongan holda uydan chiqib qaytadan turmushning xushalligiga erishadi. Jamiyatning taraqqi qilishiga agishib ko'rish to'salg'usi bor kishilarning psixik sog'lomligi va kundalik turmushi borgan seri oilasidagilar va jamiyatning ko'ngil bilishiga erishyapti. Aqliy iqtidorli ko'zoynak ko'rish to'salg'usi bor kishilarning turmushida texnik keng ko'lamda qo'llanilib, ularni texnik elib kelgan qulaylikdan bahramand qilib, jamiyatga faol singib kirish imkoniyatiga ega qilmoqda. Butun jamiyat o'rtaq tirishib, ko'rish to'salg'usi bor kishilarni yordamga erishtirish. Aqliy iqtidorli ko'zoynakka texnika nuqtasidan qaraganda o ko'rish to'salg'usi bor kishilarning safarga chiqqanda yo'l yuzdagi to'salg'ularga doir sog'liq ma'lumotlarni yig'ib, tahlil qilishni amalga oshirdi. Hamda ko'rish to'salg'usi bor kishilarning bexatar safarga chiqishiga yetakchilik qildi. Aqliy iqtidorli ko'zoynakning ilib yurishga qulaylik bo'lishi va kuchlik sog'liq ma'lumotlarni bartaraf qilish, tahlil qilish iqtidori ko'rish to'salg'usi bor kishilarning safarga chiqish bexatarligini zo'r darajada o'stirib, ularning turmush sifatini yaxshilaydi. Bu aqliy iqtidorli ko'zoynak kelgusida ko'rish to'salg'usi bor kishilar safarga chiqqanda tayinadigan muhim qo'shimcha qurolga aylanishi mumkin. Halbuki aqliy iqtidorli ko'zoynakning iqtidori mayli qanchalik kuchli bo'lsin, u boshdan oxir yordamchi rol o'ynaydi. Jamiyatda yashanganlarning ko'payishiga agishib, ko'rish to'salg'usi bor kishilar yanami ko'payishga qarab yuzlanmoqda. Ko'rish to'salg'usi bor kishilarga qarta to'salg'usiz mulozamat tizimisi barpo qilish bir murakkab tizim qurilishi bo'lib, butun jamiyatning o'rtaq tirishchilik ko'rsatishiga to'g'ri keladi.

Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Setib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin. Setib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

Сүймүк достор, программабызды давамдаштырып атабыз. Биз мушу турмуштун гүзелликлерин, хушаллыкларын издегүчилербиз. Şu жарыянда эн анды санда көңүлүбүз жерин болдуган, эпсундуган ахваллар болот. Радио аңлап отурган достум. Şunu демекчименки, аятты эпсусланмай десеңиз, төвөндүкү нукталарга чокум дикет кылыңыз. Siz muhitni o'zgartirmaysiz. Biroq o'zingizni o'zgartirasiz. Siz o'tmishni o'zgartirmaysiz, biroq hozirni o'zgartirasiz. Siz boshqalarni kontrol qila olmaysiz, biroq o'zingizni boshqara olasiz. Siz ertani bilmaysiz, biroq bugunni tutib tura olasiz. Demak, siz turmushga kulib baqsangiz, turmush mu sizga qarab kulimsiraydi. Siz chiroyni tanlamang. Biroq siz ana shu kulimsirashlaringiz bilan minglagan, o'n minglagan kishilar bilan uchrashib tura olasiz. Ular orasidan hayotingizda haqiqiy sizni biladigan hamrohingizni topa olasiz. Haqiqiy ishonchli do'stingizni topa olasiz. Mana bu baxtdir. Demak, turmushimizni tushansak, uning qimmatini his qila olsak, hayotimizda afsonalik ish bo'lmaydi. Aksincha baxt bizning bo'ladi. Qiyindoq bo'lsa, bizni baxt tuyg'usiga boshlab boradigan kuylarimiz davomli sizlar uchun.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul To'xti. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizga davomli bizni bo'lsin.

yuqori darajalik ixtisosliklarni jalb qilib, kapitalni fan texnikada yangilik yaratish, kasb darajasini o'stirish sohalariga moyillashishga yetaklidi. 15-5 yilni nishonlashda trillion yuan yangi boshlanish nuqtasi bo'lib qoldi. Trillion yuanlik ko'lam shaharlar taraqqiyotining muhim tugun nuqtasi. Shundaqla, texnik yuqori sifatli taraqqiyotning yangi boshlanish nuqtasi. Diqqatni fan texnikada yangilik yaratish kasb darajasini o'stirishga markazlashtirib, yanima ilgirilgan holda umumiy miqdorni selishtirishdan sifatni selishtirishga yuzlanish kerak. Bir tarafdan fan texnikada yangilik yaratish silimsini zo'raytib, korxonalarning yangilik yaratishdagi asosiy gavdalik o'rnini yanima kuchaytib, oshqushluq yadroliq texnikalarda biz hosil qilib, fan texnika natijalarini aylantirib qo'llanishga turtki bo'lish kerak. Yana bir tarafdan kasb darajasini o'stirishni cho'nqirlashtirib, an'anaviy kasblarning yuqori darajaliklashish, axliylashish, yashillashishga qarab tip o'zgartishini kuchaytirib, strategiyalik yangidan gullanayotgan kasblar va kelgusi kasblarni yetildirib, zamonaviylashgan kasb sistemasini barpo qilish kerak. Shuning bilan bir vaqtda iqtisodiy taraqqiyotning imkoniyat sijilligiga ahamiyat berib, yashil, tuvan karbonlik taraqqiyotni kuchaytirib, energiya qurilmasining tipini o'zgartirishni tezlatib, aylanma iqtisodni rivojlantirib, xalq turmushini yaxshilashga tang e'tibor berib, ommaviy mulozamatning tangponglashish saviyasini o'stirib, texim ko'p ommani taraqqiyot natijalaridan nafga erishtirish kerak. Shaharlar to'pi ichidagi kasb, ish taqsimoti va boylikdan o'rtaq faxrlanishni kuchaytirib, shaharlarni har kim o'z oldiga jang qilishdan moslashib, birga yashashga yetaklashga to'g'ri keladi. 15-5 yilni nishonlab, trillion yuanlik shaharlarning shaharlar to'pi ichidagi boshqa shaharlar bilan moslashishi, hamkorlashishini kuchaytirib, kasb ish taqsimotini yaxshilab, bir xillashgan raqobatdan saqlanishi zarur. Yadroliq shaharlar diqqatni fan texnikada yangilik yaratish, yuqori texnikalik yasimchilik qatorliq sohalarga markazlashtirib, atrofdagi shaharlarning taraqqiyotiga turtki bo'lishi. Atrofdagi shaharlar boylik afzalligiga tayinib, kasblarning yotkilishini qabul qilib, o'zgich kasblarni rivojlantirib, afzalliklar orqali o'zaro to'liqlash andisini shakllantirishi kerak. Shuning bilan bir vaqtda shaharlar to'pining ul asarlarini ravonlashtirishni olg'a siljitib, qatnash, energiya, uchur qatorliq ul asar to'rini mukammallashtirib, ma'rif, davolash qatorliq ommaviy mulozamatni o'rtaq barpo qilib va uningdan o'rtaq bahramand bo'lishga turtki bo'lib, ekologiyalik muhitni moslashib tuzashni kuchaytirib, shaharlar to'pining umumiy raqobat kuchini oshirish kerak. Ham qattiq amaliy kuchni o'stirib, ham yumshoq amaliy kuchni oshirib, iqtisod egizligidan idora qilish ulgusiga olqishni amalga oshirish kerak. Trillion yuanlik shaharlarning yuqori sifatli taraqqiyoti ham iqtisod, fan texnika, kasb qatorliq qattiq amaliy kuchlarning terak bo'lishiga muhtoj, ham madaniyat idora qilish qatorliq yumshoq amaliy kuchning kapolatlantirishiga muhtoj. Qattiq amaliy kuchni o'stirish jihatida iqtisod, fan texnika, kasblarning yadroliq raqobat kuchini sijil kuchaytirib, ul asla qurilishini mukammallashtirib, shaharning ko'tarish iqtidorini o'stirish kerak. Yumshoq amaliy kuchni o'stirish jihatida tarixiy madaniyatni qo'g'dash va uning varislik qilishni kuchaytirib, shaharning madaniyat asosini qezib, xos madaniyat markasi barpo qilish kerak. Shahar idora qilish saviyasini o'stirib, inchiklashtirib, axliy iqtidorlashtirib, idora qilishni olg'a siljitib, bexatarlik xavf-xatarining oldini olish va uni tugutishni kuchaytirib, ekologiyalik muhit va ommaviy mulozamatni a'lolashtirib, o'ltiroqlashishga, kasb bilan shug'ullanishga mos keladigan zamonaviy shahar barpo qilib, butun mamlakatdagi shaharlarning yuqori sifatli taraqqiyotini o'rnak qilishga bo'ladigan tajribalar bilan ta'minlash kerak.

aqli iqtidarlıq közeynək, tavuş yoki hərəkətni kontrol qilish orqaliq kun tartib tuzish, xarita orqaliq yo'l boshlash, do'stlar bilan aloqa qilish, suratga tortish va filmga ilish, do'stlar bilan ko'rinma chastotada so'zlashish qatorliq iqtidorlarni hozirlagan hamda ko'chma xabarlashish to'ri orqaliq simsiz to'rga ulana oladigan bir xil ko'zaynakning umumiy atalishidir. Aqli iqtidarlıq ko'zaynak eng yaxshi aqli iqtidarlıq taqimi uskunalarining biri bo'lib, ishlatish oson, hajmi kichik bo'lishdek alohidaliklarga ega. Uning barligi kelishi kishilarning turmushiga zo'r darajada qulayliklarni ilib keldi. Ko'rish to'salg'usi bor kishilarning safarga chiqishi izchil bir masala bo'lib keldi. Jamiyatning uchirilish darajasining o'ziksiz eshig'iga g'ishib, ko'rish to'salg'usi bor kishilarning safarga chiqishi texmi cho'ng sinoqlarga duch keldi. Ilgiri amallarga yo'l boshlash uskunalari umumlashmagan ahvolda, ko'rish to'salg'usi bor kishilar sirtlarga chiqqanda hosa yoki oilasidagilarga tayinatdi. Yaqinqi yillardan buyon nurg'un shaharlarda ko'plab amallar yo'li yasaldi. Bu shahar madaniyatining taraqqiy qilganligining simvoli. Ammo nurg'un shaharlardagi amallar yo'lini boshqarish va asrashga sal qaralgan bo'lib, amallar yo'lining hammali yerda to'xtatib qo'yilgan velosiped, toksikilit qatorliklarni uchratqili bo'ldi. Bu xil ahvollar amallar yo'lining normal ishlatilishiga ta'sir yetkazdi. Bu xil ahvollarning hammasi amallar yo'lda ketayotgan ko'rish to'salg'usi bor kishilarni kongirtib qo'ymoqda. Hozir bozorlarda sotilayotgan odatdagi amallar yo'l boshlash ko'zaynagining turi ko'p xil bo'lsa-mu, amaliyotda ko'rish to'salg'usi bor kishilarga ta'minlanadigan iqtidor nihoyat cheklik bo'lib, faqat ularga qarta sirtqa chiqib minish jarayonida oddiy yetaklash elib bora oladi. Ko'rish to'salg'usi bor kishilar cho'ng tipdagi savdo saraylari yoki kichik do'konlarga kirganda amallarga yo'l boshlash ko'zaynagi normal xizmat qila olmaganligidan ularning safarga chiqishiga yordam berish maqsadiga yetkili bo'lmaydi. Aqli iqtidorli ko'zaynak ko'rish to'salg'usi bor kishilarning dunyoni his qilishiga qanday yordam beradi? Ko'rish to'salg'usi bor kishilarni ilg'or texnika jihatdan qo'llash. Yon telefon app tizimining muqimligining borgan sari kuchayishiga ergishib, aqli iqtidorli ko'zaynak bilan yon telefon appini birlashtirib qo'llanish mumkinchiligi bir qadar kuchli bo'ldi. Aqli iqtidorli ko'zaynak ko'rish to'salg'usi bor kishilarning asosiy ehtiyojini tahlil qilish orqali, aqli iqtidorli ko'zaynak bilan yon telefon appini birlashtirish usulini qo'llanib, ko'rish to'salg'usi bor kishilarning alohida ehtiyojini qondirdi. Aqli iqtidorli ko'zaynakni yon telefon appi bilan bog'lagandan keyin, ko'rish to'salg'usi bor kishilar va ularning oila a'zolari yon telefon appini normal ishlata oladi. Aqli iqtidorli ko'zaynak simsiz ko'chma xabarlashish texnikasi orqali ko'rish to'salg'usi bor kishilarning har qitimlik safarga chiqish o'rni, safarga chiqish liniyasi va safarga chiqqandagi ko'rinma chastotini dal vaqtida yon telefon appining orqa supasi sog'liq ma'lumot ombiriga yo'llaydi. Ko'rish to'salg'usi bor kishilarning oila a'zolari xohlagan vaqtda kirib tekshirsa bo'ladi. Undan boshqa ko'rish to'salg'usi bor kishilar aqli iqtidorli ko'zaynakning jiddiy qutqizish kunobkasini bosqanda yon telefon appi shu vaqtning o'zida ko'rish to'salg'usi bor kishilarning oila a'zolariga ogohlantirish signali berib qutqizishni talab qiladi. Ko'rish to'salg'usi bor kishilar uchun to'salg'ularni farqlandirish va yo'nalish ko'rsatib berish. Ko'rish to'salg'usi bor kishilar yolg'iz sirtqa chiqqanda to'salg'ularda ko'rilgan aniqsizlik va yo'nalishga to'g'ri hukm qila olmaydi. Aqli iqtidorli ko'zaynakning odatdan tashqari kuchlik tahlil qilish va hisoblash iqtidori bo'lg'ashqa, to'salg'uning cho'ng kichikligi va o'rnini tez sur'atda hisoblab chiqib, jismlarni bir qadar inchiki turga ayirib, ko'rish to'salg'usi bor kishilarning ko'z oldidagi to'salg'ularni farqlandirishiga yordam beradi. Ham ovoz orqali ularni eskartadi. Yo'nalishni farqlandirish ko'rish to'salg'usi bor kishilarni intayin ilojsiz ahvolga tushirib qo'ydigan bir ish. Ko'rish to'salg'usi bor kishilar tonish muhitdan ayrilgan aman yo'nalishni farqlandirishda doim nurg'un qiyinchiliklarga duch keladi. Beydov sun'iy amra o'rin belgilash texnikasi va yo'l boshlash texnikasining yo'l boshlash yumshoq detalda qo'llanilishi ko'rish to'salg'usi bor kishilarni qulaylik turmush va safarga chiqish mulozimati bilan ta'minlaydi. Aqli iqtidorli ko'zaynakka saplangan yo'l boshlash yumshoq detali ko'rish to'salg'usi bor kishilarning belgilangan manzilga berishiga yordam beradi. Oila a'zolari har vaqt o'rin belgilash tizimisi orqali ularning bexatarlik ahvolini egallay oladi. Ko'rish to'salg'usi bor kishilarning turmushini texmi ko'p mumkinchilik bilan ta'minlaydi. Aqli iqtidorli ko'zaynak ko'rish to'salg'usi bor kishilarning mustaqil safarga chiqishiga yordam berish bilan bir vaqtda ularning mustaqil turmush kechirish engi va turmush mahoratini yetildirib, hamda turmush sifatini o'stirib, jismoniy va ruhiy jihatdan sog'lom taraqqiy qilishiga turtki bo'ladi. Ko'rish to'salg'usi bor kishilar aqli iqtidorli ko'zaynak ishlatganda yolg'izlik his qilmaydi va bekinib olmaydi. O'ziga ishongan holda uydan chiqib, qaytadan turmushning xushalligiga erishadi. Jamiyatning taraqqiy qilishiga ergishib, ko'rish to'salg'usi bor kishilarning psixik sog'lomligi va kundalik turmushi borgan seri oilasidagilar va jamiyatning ko'ngil bilishiga erishib atadi. Aqli iqtidorli

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul To'xti. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, deqqatingizda davomli bizni bo'lsin.

Hasanning motosikleti cho'ng yo'ldan qayrilib bir hoylaga kirdi. Amaliyotda uning uyining hoylisi yo'q edi. Cho'ng yo'ldagi darvozadan kirsak, qorlari ikki tarafga supurib etilgan chig'ir yo'l bilan naq uning uyining eshigining oldiga bordik ekanmiz. Tasin motosikletni eshikning oldiga yaqin to'xtatdi. Tasindan burun motosikletdan tushdim va bir necha qadam daldangishib to'xtadim. Agar uyning temini tutib olmagan bo'lsam, yiqilib tushgan bo'lardim. Chunki sovuq dastidan putqollarim uyushib, hech narsani sezmas bo'lib qolgan edi. Qani, uy kirsizlar, dedi Tasin sovuqni to'sish uchun ishkiga tutilgan qalin ko'pini bir yonga qayirib. Qarasam, uning yuzi qizirib, qo'llari titrab ketibdi. Uyga kirishim bilan yuzimga lappada issiq urildi. Shundaqdimi, ichida g'ukirab o't kuyayotgan, ustida poroqlab chaynak qaynayotgan mashinaning yoniga berib, quchog'imni kerdim. Tasin mashki yaqin qilib ko'pi soldi. Ondan meni taklif qildi. Oyog'imni silib ko'piga chiqdim. Qotun, tez bo'l, choy damla. Ondan o'xshitib lag'man qil, dedi Tasin ayolga qarab. Bugun uyimizga noyit esil mehmondan birini boshlab keldim. Bu aziz mehmonning hurmatini obdan qilmasak bo'lmaydi. Bo'ldi, tamoqimizsin. Mening sal oldirash ishlarim bor, dedim men. Tez bo'l, xotin, dedi Tasin mening so'zimni anglamagandek. Sen tamoq bo'g'icha bizning ozroq paranglarimiz bor. Choy damlandi. Tasin oldimga dasturxon silib, bir piyolaga choy qo'ydi. Choyning qiziqligiga qarmay, to'lab turib ichishga boshladim. Chunki teshim issig'im bilan ichim hech issiydigandek emas edi. Ikki uch piyoldek choy ichib olgandan keyin ondan sal aslimga keldim. Yurtga qachon kelgandilar? Deb so'rdi Tasin piyolamga choy qo'yotgach. To'rt kun bo'lib qoldi. Qumsayg'i ketdilar qachon? Bilgan bo'lsam shu yagil boratdimkan emasmi? Endi qachon qaytaydilar? Ata. Ha, vaqtlar qisqan. Kechechi mundishib bizning uyda yotamdi xiyam. Jirkim qartada qip qoldi. Bo'ldi, rahmat. Men qaytmasam bo'lmaydi. Bo'pti, yili opirib qo'yayamsa. Ichimda uf dedim. Ayol tamoq bo'g'icha fursatni tutaylik, dedi Tasin o'rindan turib. U yondagi uyga kirib ketdi. Uning fursat deb nimani ko'z tutqanligini bilmay, u kirib ketgan eshikka qarab turdim. Bir chaqda Tasin qo'lda bir yaltiroq xaltani ko'targan holda chiqib keldi. Bir povest yozgandim desizlar, buni kimga ko'z tutishni, qaysi jurnalga berishni bilmadim. Shunga sizlar mush asarini e'lon qildirishga asqatmisiz bo'lmaydi. Sizning jurnalning ismi nima edi? Tasin menga so'l nazarda tikildi. Kainat. To'g'ri, kainat, dedi Tasin osmoniy. Qolts esil jurnal. Men uning e'lon qilingan hikoya she'rlarini qoldirmay o'qib mangaman. Bizning jurnalda hikoya she'r e'lon qilinmaydi. U panni umumlashtirishga oid jurnal, dedim men. Bu bo'lmabdi, dedi Tasin. Men bir taklif beray. Berib idora rahbarlariga yetkizsizlar. Jurnallarda cho'qim hikoya she'rlar e'lon qilinsin. Bo'lsa romanlar chiqadigan sahifam bo'lsin. Chunki roman, povest, hikoya qatorliklarmi qaynoq tava emasmi? Nima deyishimni bilmay o'ltirib qoldim. Tasin povestni menga sundi. Qani, bu povestni ko'rib baxsizlar. Sizning jurnalga bob kelamdi yo'q. Bizning jurnalda adabiy asarlar berilmaydi, dedim yana bir qaytdim. Shundoqdimi ko'rib baxmam la qo'limdan ilib.

Qasimning qo'lidan povesni oldim. Uning hajmi haqiqatan cho'ng ekan. Povesga Kuyumchan o'g'il deb tema qo'yilibdi. Bosh qismida qisqacha mazmuni bor ekan. Shuni o'qib baxtim. Uning yozilishicha bir o'g'ilning onasi Urumchiga davolatish qilgan yerda o'lib ketar ekan. U onasining jasadini qaytirib kelishga azon qatnash topolmay, oxir onasining putlarini tugib, bir sandiqqa qachilab bekat kelib keladi ekan. Inch kichini qachqachlangan deb avtobusga basadi ekan. Necha soat mangandan keyin avtobusning yonidagi ishga ichilib ketganligi, jasad silingan sandiqning tushib qolganligi ma'lum bo'ldi ekan. Barliq vaqalikda yigitning onasining jasadi silingan sandiqni har xil mashinaga besib manganligi, ammo doim tushib qoldiganligi. Shundoqdimi yigitning bal qo'yib etmay, oxir onasini yurtqa akilib, yerlikida qo'yganligi so'zlandi ekan. Povestdan beshimni ko'tirsam, Tasinning ko'zlari liq yosh bilan to'lib ketibdi. Povestdagi vaqalarning ko'pinchisi rost, dedi u ko'z yoshlarini qo'lini keyni bilan surtib. Tasinning ayoli haqiqatan chaqqan ekan. U lag'manni pishirib bo'lgan edi. U bir taxs lag'manni oldimga qo'ydi. Lag'manning ko'pligidan hayron qoldim. Bek ko'p bo'lib ketibdi. Buni Tasin yesin. Menga azroq siyling, dedim men lag'manni Tasinning oldiga surib qo'yib. Erkish degan unchilik lag'man yemiz qandoq bo'ladi, dedi Tasin qachini meni oldimga surib. Qiyni asla. Xeyl tirkashdim. Ammo Tasin yapiydiganlardan emas edi. Shu amalsiz lag'manni yeyishga boshladim.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada oxirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringil to'xti. Qarishtirguchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Adlat, nazoratchisi Arapa Tusenjan. Xayr do'stlar, aman bo'lg'aysizlar.